situacije. Še i zajedno sa Keš. Mood be showa na 3 pred 14. I ovdje je kraj na današnjem druženje v rabotno vrijeme sa Jelena. Ti posakovam ubav i prijedno popladne Angela Vike je podgotvena, a nije se slušame utre povtorno vo 10.00. Glavi nadgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska-Sekulovska, produkcija Kanal 77.

0: Idom stidom.
1: Mi ga razobavi što je bilo maksimalno.
2: Samo hitovi. Novo na kanal 77.
3: Ariana Grande. Hate that I made you love me.
2: Kanal 77.

0: Svojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Kanal 77. Maksimum muzika. Leto do maksimum.
1: Hitovi na maksimum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Kanal 77. Samo hitovi.